hjerte, og den kørte applaus. Han skviret og besonge, begriffet han i snie. Vi skjønte at jeg har funnet, og der